کیفی اعظمی کا لکھا یہ گیت آپ سن رہے تھے پروین سلطانہ مینو پرشوتم کی آوازوں میں دو بوند پانی فلم سے جو سمی گریوال اور سکھیوں پر فلمایا گیا. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ راجستھان میں وبھن استھانوں پر کئی ایتہاسک چھتریاں اسمارکی گنبد موجود ہیں. حالانکہ راجستھان کی کلا سنسکرتی میں شیکھاواٹی کی سب سے بڑی چھتری سیکر ضلع رام گڑھ میں ہے مانا جاتا ہے. اسے سیٹھ رام گوپال پودار کی چھتری کے نام سے جانا جاتا ہے. پنچکولہ کی چھتریاں جو ہیں وہ بڑی ہی پرسدھ ہیں. شوتا آپ اس کے بارے میں بھی ضرور دیکھیے کیونکہ بہت بڑی چھتری ہے اور راجستھان کی سب سے بڑی چھتریوں میں مانی جاتی ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ چیتک کویتا میں نے پڑھی ہے. چیتک مہارانا پرتاپ کا گھوڑا تھا, بہت شور ویر بہادر یودھا تھے وہ. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ چیتک مہارانا پرتاپ کا گھوڑا تھا. ہلدی گھاٹی یدھ کے دوران جب مہارانا پرتاپ یدھ میں تھے تو چیتک خود گمبھیر روپ سے گھائل تھا. تب اس نے اپنے سوامی کی جان بچانے کے لیے بہت گہری کھائی میں چھلانگ لگائی تھی. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے پشکر میلے کے بارے میں. جی ہاں, اس کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا. پشکر کا میلہ لگتا ہے اور برہما جی کا مندر ہے یہاں, اور یہ میلہ بہت الگ الگ چیزوں کے لیے پرسدھ مانا جاتا ہے. اور جہاں تک نمک کے ریگستان کی بات ہم نے آپ سے پوچھی تھی, کچھ کی رن جو گجرات کی طرف ہے وہ نمک کا ریگستان بڑا ہی سندر ہے. خاص کر اگر اس جگہ کو آپ چاندنی رات میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ہی الگ انوبھو ہوگا. گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہم نے آپ سے پوچھا تھا. جی ہاں, تھار کا ریگستان جو ہے راجستھان سے شروع ہوتا ہے اور بہت گجرات پنجاب اور آگے بھی پھیلا ہوا ہے. تو یہ بڑی ہی سندر باتیں ہیں. اور گلابو اور شتابو یہ دو کٹپتلیاں ہیں. آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں لکھیں کہاں کی یہ کٹپتلیاں ہیں.

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

0: صدمہ نہ پہنچے کوئی میرے جسم زار پر، آہستہ پھول ڈالنا میرے مزار پر، ہر چند خاک میں تھا مگر تا فلک گیا، دھوکا ہے آسمان کا میرے غبار پر.
1: یہ تھے تھامس بیچ آلٹر، جن کا جنم 22 جون 1950 کو مسوری اتر پردیش میں ہوا تھا. دراصل ٹام آلٹر ایک امریکن کرسچین مشنریز کے بیٹے تھے. بچپن کا ان کا سمے ہمالین ہل اسٹیشن لینڈور میں بیتا تھا. ویسے آپ کو بتا دیں، ٹام آلٹر نے حال ہی میں ایک لیکھ میں بتایا تھا کہ ان کے جو پر دادا تھے وہ اوہایو یونائٹڈ اسٹیٹس سے سن 1916 کے زمانے میں بھارت میں آئے تھے، اور اس کے بعد بھارت میں ان کا پریوار الگ الگ جگہوں پر رہا. ٹام آلٹر کے پتا الہ آباد کے ایونگ کرسچین کالج میں پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد وہ سہارنپور کی ایک سیمینری میں پڑھانے لگے تھے. بعد میں ان کے ماتا پتا نے راجپور میں ایک آشرم شروع کیا تھا جس کا نام تھا مسیحی دھیان کیندر. پھر جبلپور، سہارنپور، اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر راجپور میں رہنے کے بعد دہرادون اور پھر وہ مسوری میں جا کر بس گئے.
2: میں جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں، امر پریم دلی میں لگی تھی، ہم مسوری میں تھے اس ٹائم. تو مسوری میں فلمیں بہت بعد میں لگتی ہیں، پہلے دہرادون آتی ہے پھر دھیرے دھیرے مسوری آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ رات کی بس پکڑ کے مسوری سے رات کا سفر کر کے دلی گئے تھے یہ فلم دیکھنے کے لیے، امر پریم، مجھ کو یاد ہے. 3 بجے کا شو دیکھ کر پھر تھوڑا سا کھانا وانا کھا کے واپس آ کر ہم نے یہ 6 بجے کے شو دیکھا، پھر رات والی بس سے ہم واپس آئے مسوری. تو یہ امر پریم سے اتنا ہمارا امر پریم تھا اس ٹائم. تو اس فلم کے بھی گانے مطلب ایک کے بعد ایک سب سپر ہٹ تھے اور بہت ہی اچھے ہیں. لیکن ایک جو گانا ہے جو جس کا اس فلمی دنیا سے ایک خاص تعلق ہے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. اس گانے کا نام ہے کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا.

کی آواز کو پہچاننے میں مجھ کو تکلیف، شاید اس لیے کہ میں پرانے زمانے میں کھویا رہتا ہوں. یہ گیت مجھے اتنا پسند ہے کہ نام لیتے وقت بھی مزہ آتا ہے. یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں.

میرے محبوب اس فلم کا گیت تبھی آپ نے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں سنا. اور اب سنتے ہیں ہاتھ کی صفائی فلم کا دو گانا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں. گلشن بابرا کے لکھے بول کی دھن بنائی ہے کلیان جی آنند جی نے. میری نظر کی تلاش ہو تم, میں نے جو چاہا وہ پیار ہو تم. تو ہے تو دنیا ہے میری, کیسے کہوں کہ صرف پیار ہی نہیں, میری جان ہو تم.